0: Me nia dofo ka na tu ye ko heaven ka me ye nyina ye ko.
1: Wa regime radio
0: e de ye nko. Ebi se wo de bible akinkan empire bo nkyerekyere. Eni nyam sompa e boa ye ma ye nyina ya fratwede ne de akor soro. Eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko.
1: Wa regime radio
0: ti ye tie wo modern Ghana station outside Ghana. Oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho.
1: Our Redeemer Radio ye ndima for tias.